0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Lexington, milo moje.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.